0: ¿Qué tal? Boa tarde. Levamos anos falando de saúde mental e afortunadamente isto en sí mesmo xa é unha boa nova. Doenzas que antes permanecían agochadas nas consultas e nos fogares ocupan agora un lugar central no debate público. Hoxe falamos con máis naturalidade da ansiedade, da depresión, do estrés ou da soidade, problemas de saúde mental que xa non son invisibles. Pero esa maior concienciación trouxo tamén unha realidade que os datos levan anos confirmando. Cada vez son máis as persoas que piden axuda. Fano mozos e mozas que se enfrontan a unha incerteza permanente, traballadores sometidos a presión crecente, persoas maiores que conviven coa soidade ou familias que buscan respostas ante problemas que hai pouco nin sequera sabían identificar. Medrou a demanda e os recursos non o fixeron ao mesmo ritmo. Faltan psicólogos, faltan psiquiatras e sobran listas de espera. A sociedade tamén aquí avanzou máis rápido que as administracións. Hoxe a Xunta presentaba o seu plan estratégico de saúde mental que ata o ano 2030 prevé contratar 356 novos profesionais. Anúncianse máis recursos, novos investimentos, pero quen traballa día a día neste ámbito lembra que non só abonda con elaborar estrategias, fai falta máis persoal estable e tamén atención accesible a toda a cidadanía. Veremos se este plan da Xunta dá na tecla. Estamos a lunes 7 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Volta ao cole con folga de conserxes e persoal de limpeza.
2: 10 novas xornadas de paro entre o 14 e o 18, entre o 21 e o 25 deste mes, porque a empresa non cumpriu en materia de salarios e horarios. En todo caso, di Paulo Rubido da CIGA que hai marxe para o entendemento.
3: Estamos cansos e cansas desta situación. Por lo tanto, en asamblea celebrada a semana pasada e vendo que non tiñamos absolutamente ningún tipo de posibilidade, por lo menos a día de hoxe, de chegar a un acordo, a plantilla decidiu volver a activar a convocatoria de folga de limpeza e conserxería dos colexios de Santiago de Compostela.
2: Convocatoria en Santiago de Compostela, o Concello di que dialogan para tratar de evitala.
0: Detido un mozo en Ribeira por acoitelar a outro.
2: Nunha lea multitudinaria esta fin de semana no parque de García Bayón. Varios mozos comenzaron a pelexa e un deles acoitelou a outro varias veces cunha botella rota. O ferido foi trasladado a un hospital con lesión graves.
0: E declarada ben de interese cultural a Romaría da Nosa Señora dos Remedios da Ermida en Quiroga.
2: Que se vai celebrar mañá e pasado. O expediente recoñece o destacado valor cultural desta tradición transmitida de xeración en xeración, cun carácter singular porque xira alrededor dunha representación escenográfica sobre a loita entre a fe e o mal representado polo meco. Tamén participan as amortalladas e bailan todos o son dunha gaita.
0: Son as 7:23 minutos con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e plenamente centrado nas persoas ao longo de todas as etapas da súa vida e tamén en todas as súas circunstancias vitais.
1: Ha aprobado ese plan de saúde mental de Galicia ata o ano 2030. O conselleiro de Sanidade destacaba que se van contratar psiquiatras e psicólogos clínicos alrededor de 120, ademais de persoal de enfermería especializada, traballo social, terapia ocupacional e apoio administrativo ata chegar a un total de 357 novos profesionais. Entre as medidas previstas figura o reforzo da rede de psicología clínica na atención primaria e inclúense tamén novas unidades especializadas e programas de prevención do suicidio. A Xunta vai destinar en total 177 millóns de euros a este plan de saúde mental. Buscamos unha primeira análise da man do secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, Xosé Verdullas. Boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Son 124 psiquiatras e psicólogos que contempla ese plan. Son suficientes?
2: Teríamos que ver primeiro como está distribuído. No que respecta a psicología clínica, agora mesmo o Sergas ten sobre 200 profesionais, e os nosos cálculos pois sería que teríamos que chegar en torno aos 320-330, co cal serán insuficientes, pero dende logo é un avance.
1: É un avance, en todo caso, evidencia esa cifra que agora sí que faltan profesionais na sanidade pública.
2: Levan faltando moitos anos. Estamos agora no que os datos indicaban no 1987 que era necesario para aquel entón. Entón, obviamente, faltaron durante moito tempo e vamos tarde. Pero máis vale tarde que nunca.
1: Porque Galicia segue por debaixo do que recomendan as organizacións internacionais de saúde de psicólogos clínicos por habitantes, non?
2: Sí, estaríamos falando de que a recomendación rondan o 12 cada 100.000 habitantes, máis ou menos. En Galicia estamos entre 7 e 8 cada 100.000 habitantes. Estamos longe ainda.
1: Este plan que se presentaba hoxe, o conselleiro di que para facer máis accesible, máis universal e innovadora a atención de saúde mental, non sei se se recollen as vosas principais demandas.
2: Nós non coñecemos ben o plan, si que participamos na súa revisión, pero non sabemos como vai a quedar. Si hai cousas que son importantes, como por exemplo a promesa que fixera o presidente da Xunta hai uns anos de sacar adiante a rede de psicología clínica de atención primaria, isto sí que se está contemplando, está avanzando. Logo outros casos como son a atención aos colectivos máis vulnerables, como son os maiores, as persoas con psicose ou os nenos, sí que parece que tamén se recollen aquí, haberá que ver como van desenvolvendo. Non coñecemos aínda números concretos nin presuposto, en eso non podemos dicir moito.
1: E cal é aquela cuestión ou carencia actual que dentro do colexio considerades que debería ser atendida neste plan?
2: Neste plan, como te dicía, os colectivos así máis vulnerables deberían ser para os que máis se mirase. Fomentar a accesibilidade do tratamento psicolóxico á poboación é básico. Non é admisible que as persoas para chegar a un psicólogo clínico teñan que esperar 12 meses para poder ser atendidos. Accesibilidade é o punto básico.
1: Porque a situación das listas de espera para recibir atención psicolóxica na sanidade pública non son moi diferentes de outras especialidades e, como dís, hai que agardar moitos meses.
2: Hai que agardar demasiados meses durante os que debemos dicir que non son inocuos. Si pasa algo durante eses meses, cando unha problema de saúde mental non é atendido cando debe ser, o máis normal é que a saúde se siga deteriorando ata que se xa atendido. Entón está provocando este sufrimento en aqueles que esperan e obviamente no seu entorno.
1: Claro, falamos de primeiras consultas e imagino que tamén de revisións periódicas.
2: Que case algo que nos debe preocupar tanto ou máis que as primeiras consultas. Se polo menos a primeira consulta, cando se produce, asegurase que despois a continuidade é boa, polo menos estaríamos dando un tratamento eficaz, efectivo. O problema é que moitas veces estos tempos dificultan que a persoa se manteña no tratamento ou que toda a melloría que sería susceptible nun caso de unha periodicidade axeitada quede por lo camiño.
1: Falabase hai un anaco dos colectivos máis vulnerables. Non sei se notastes nas consultas un cambio no perfil dos pacientes afectados con trastornos de saúde mental. Non sei se agora son máis transversais, se afectan dende os nenos cativos ata os maiores.
2: Hai un cambio importante que sí que venden da pandemia, sobre todo, que a xente se atreve a pedir axuda e se atreve a falar das súas dificultades de saúde mental. Isto é unha ventana terapéutica impresionante, permítenos chegar á xente. Pero o hándicap que isto dende logo ten é que unha vez que isto se fala, a atención ten que ser prácticamente inmediata. Este é o problema. Pero sí, sí que melloramos nese sentido, e sobre todo é impresionante na xente máis nova, nos adolescentes, nos adultos así novos. Preguntan, piden, solicitan axuda, non podemos abandonalos.
1: Neste sentido, entón, entendo que o mellor estáse superando un pouquiño ese estigma que adoitaba rodear os problemas de saúde mental.
2: Clarísimamente, polo menos nos problemas máis habituales como son os ansiosos e os depresivos. En ese sentido, pois tamén temos que facer unha labor educativa dentro dos distintos lugares, por suposto, dentro dos ergas, dentro das asociacións profesionais e tamén dos medios de comunicación, que promover que o tabú que isto supoñía deixe de serlo, animar a xente a pedir axuda e sobre todo tamén fortalecer os vínculos comunitarios, que é un poquinho mellor o que quedaría facer despois xa por fora deste plan.
1: Pois veremos como se vai desenvolvendo ese plan de saúde mental ata o ano 2030. Xosé Verdulla, secretario do Colexio Oficial de Psicología de Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
2: Moitas gracias a vos por estar sempre pendente destes temas. Un saúdo.
1: Ese plan que foi un acordo do Consello deste luns no que non estivo o presidente Alfonso Rueda, quen preferiu acudir a Madrid a un almorzo informativo do seu homólogo de Ceuta. Unha circunstancia que os partidos da oposición non pasaron por alto. A portavoz do nacional do BNG di que Rueda está desatendendo o seu traballo. Ana Pontón.
3: Temos a un presidente da Xunta que claramente non está atendendo as súas obrigas como presidente. Eu sei que temos un exemplo. O presidente da Xunta de Galiza, en vez de estar no Consello da Xunta, no que se teñen que tomar medidas para poder apoiar pois, as necesidades que teñen os galegos e as galegas, desatende as súas funcións e marcha para Madrid. Pois,
1: tamén o líder do PSDG critica a ausencia de Alfonso Rueda, di José Ramón Gómez Besteiro que o presidente galego practica patriotismo de pulseiriña.
4: Bueno, me parece francamente unha mala decisión por parte do presidente da Xunta, que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita, ¿eh? Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta...
1: Mentre o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quen sustituía hoxe a Rueda a fronte dese consello, afirma que o presidente estivo onde tiña que estar e que, en absoluto, a súa ausencia condiciona a acción do goberno galego.
5: O mellor sitio onde podía estar hoxe, non? O Consello da Xunta se celebrou con total normalidade. O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ningunha disfunción, non? Eu me alegro de que hoxe fose a rouparse a un presidente que o defenda.
1: Un asunto que centra tamén o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
6: En política hai xestos que din moito máis que calquera discurso. E é que Alfonso Rueda non presidira hoxe o Consello da Xunta para acudir en Madrid a un almorzo informativo protagonizado polo presidente de Ceuta é un deles. Non se trata de discutir a importancia do acto nin da situación de Ceuta. Trátase de prioridades. De preguntarnos que ocorre cando a xenda política empeza a gañarlle terreo ás responsabilidades institucionais. E este episodio resulta especialmente significativo nun momento no que o país parece ter entrado xa de novo en dinámica electoral. Comenzan movimentos, fotografías, apoios, mensaxes e posicionamentos, todo lexítimo, porque forma parte da política, da boa política tamén. Non atoparán en min críticas ao seu exercicio nunca. Pero hai unha liña que non debemos normalizar. Gobernar non pode converterse nunha actividade secundaria mentre os partidos se preparan para esas citas coas urnas. E isto non vai só de Alfonso Rueda, vale para calquera cargo público, porque levamos demasiado tempo instalados nunha especie de campaña permanente. E cando todos se interpretan clave electoral, existe o risco de que comunicar, competir e posicionarse acabe pesando máis que xestionar. Os partidos poden estarse afacendo seus cálculos, sin dúbida, as institucións non. Porque unha cousa é preparar as próximas eleccións e outra empezar a comportarse como se as responsabilidades de hoxe poidesen esperar. As urnas decidirán quen goberna mañá, pero ata que chegue ese día hai algo que non admite excusas, gobernar.
1: 7:33 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Ourense, Cadena SER.
8: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre de 2026.
9: Valpersa Orense, carretera de Vigo 26, Quintela de Canedo, Ourense.
10: Todo lo que necesitas para tu bienestar en un único lugar. Metropolitan Ourense combina fitness, salud, recuperación, belleza y spa en una experiencia pensada para acompañarte cada día. Ven a descubrir una nueva forma de vivir el bienestar. Te esperamos en Rua do Progreso 85.
11: Metropolitan, a way of life.
12: Cada año decenas de estudiantes se quedan sin plaza en los ciclos deportivos. Que no te pase a ti. El Colegio Miraflores y SACE Formación incorporan el ciclo superior en acondicionamiento físico. Una titulación oficial con salidas en fitness, entrenamiento personal y deporte. La FP deportiva que esperabas ya está aquí. Últimas plazas disponibles. Infórmate ya en fp.saceformacion.com.
13: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
14: Y con hasta 10 años de garantía.
13: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
14: En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
13: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
15: La SER, el sonido de la vida.